चुगुल खोर मत बनियो यारो। तो आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जोर तोर से आप सरनामी संगीत सुन रहे हैं। दूसरा भाग इंडियन पॉप म्यूजिक फ्रॉम सूरीनाम। लेकिन अब वक्त हो गया है कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना। पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने आजादी, फ्रय है छुटकारा के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूं। यह शामिल लेकर के इन बातों से जरूर कुछ न कुछ हम लोग तो सीखेंगे। जरा गौर फरमाए। अर्ज किया है यारो फ्रैंक फ्लॉयड राइट है वॉज एन अमेरिकन आर्किटेक्ट एंड लीड वन 1867 tot 1959। और फ्रैंक फ्लॉयड राइट ने कहा है आजादी छुटकारा के बारे में यारो कि फ्रीहेट कम्ट फन बिनन। आगे में कहा श्री विल रॉजर्स है वॉज एन अमेरिकन एक्टर एंड ह्यूमरिस्ट लीव्ड वन 1879 tot 1935। और विल रॉजर्स ने कहा है आजादी के बारे में यारो कि फ्रीहेट वर्कत नीट सो गुड इन द प्रैक्टिक अस इन टूस्प्राकन। आगे में कहा श्री फॉन्स जानसन है वॉज नीदरलैंड्स कबारेटी एंड लीव्ड वन 1925 tot 1991। और फॉन्स जानसन ने कहा है आजादी के बारे में यारो कि वनेर ये अस मन अन है टोनेल बेंट बेन ये ऑफ एन होमो ऑफ एन वेवन दीफ द एनिगे फ्रीहेड डी ये गलाटन वर्ड इस डीसे ये मग सेल्फ किसन। आगे में कहा श्री आइरिस मुर्डोक से वॉज एन Eerst Brits filosoof en romanschrijfster en leefde van 1919 tot 1999. Haar Iris Murdoch nekte hij Azadi Kibari Meyaroki. We zijn allemaal een gevangene, maar onze genezing heet niet vrijheid. Ake me kahi hei Sri Rosa Parks. Zij was een Afro-Amerikaans politiek en burgerrechtenactivist en leefde van 1913 tot 2005. Oude Rosa Parks, Gene Cahie, wel eentje om in te lijsten, Jaro. Ik zou graag bekend willen staan als een persoon die zich zorgen maakt over vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid en welvaart voor alle mensen. Kja, wat wacht. Agemekaisri George W. W. Bush. Hij was de 43ste Amerikaanse president en geboren 1946. Oh, George W. Bush ne kaha hai azadi ke bare mein aro ki je kunt democratie en vrijheid niet terugstoppen in een doos. Jean-Jacques Rousseau, hij was een Frans schrijver en filosoof en leefde van 1712 tot 1778. Oh, Jean-Jacques Rousseau ne kaha hai azadi ke bare mein aro ki laten we afzien van onze natuurlijke rechten ten gunste van de staat die door zijn beschermende functie gelijkheid en vrijheid zal verenigen. Ook een hele goede hoor. Ethel Portnoy. Zij was in Amerika geboren Nederlands schrijfster en leefde van 1927 tot 2004. Ethel Portnoy nikahai azadi ke bare mein aruki. Misschien is het wel helemaal niet zo goed om in alle openheid en vrijheid te worden grootgebracht zoals het tegenwoordig gebeurt. Want waar moet je je dan tegen verzetten? Waar moet je je dan jezelf en de waarheid op bevechten? Aga me kaha hai mahan gyani श्री बराक ओबामा जी है वॉज द 44वें प्रेसिडेंट फन अमेरिका।
geboren 1961, Barack Obama Nikahahe Azadike Warmearuki. Vanavond hebben we wederom bewezen dat de ware kracht van ons land niet afkomstig is van de macht van onze wapens of de omgang van onze welvaart, maar van de voortdurende kracht van onze idealen. En dat is democratie, vrijheid, kansen en onverzettelijke hoop. Ook eentje om in te lijsten. Agimikasi Charles Gainsbourg. Hij was een Frans dichter, zanger, componist.

1928 tot 1991. Serge Gainsbourg, Nikahahe, Azadike Marmiaruki. Wie nooit geketend is geweest, zal nooit weten wat vrijheid is. Aurietta, laatste citaat van vandaag. Tomani Pibri, Shurtaan, bhi aap kuch kahaute, kuch udaharan, sune jo. Azadi Chutkara ke baare mein jata hai. U heeft net kunnen luisteren naar een paar zeer leerrijke citaten die over de vrijheid gingen. Ja, zo meer in baton ko mein aap sabhi ko sunaya ki kuch na kuch seekh to in baton se hum log jaroor sikhenge, want het gaat tenslotte om uw vrijheid. Agla bayan ek sundar बयान है और इस बार लाते हैं प्रोग्राम में जबरदस्त गायक है हमारे हॉलैंडीज का फ्रॉम द म्यूजिक फॉर्मेसी एक्सक्लूसिव संजय जोधा जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे नूरी मैशअप एक्स